0: 5 najboljši. Na aktualu.
1: V torek smo malo, bom rekla, umirili tempo in taka dva lušna dueta, polna ljubezni, pa srčki, pa metulčki, Marko Tolja in Mija Dimšić, sva blaga ovog svijeta na eni strani, na drugi pa Đani Stipaničev in Renata Sabjak, ako nam ljubav preživi noć, in zmagovalca romantičnega torkovega dvoboja, Marko Tolja in Mija Dimšić.